0: anh em này qua chỉ bàn khăn na hiểu tới mai cái hư lô dù gì địch sĩ cái cái năng bồi bó cái ồ cái địch sĩ hư lô liệu lại ta nè qua dù được bàn khăn la伊那遐做你有只去去落半，只去一个菜做你炒着炒只半斤啦。你要做的个好做水，伊那啊也炒咁你唔知煤火，就是个煤火，咱起当时冇煤炭咯，煤炭咯没人在煤气咯啊，加了那人家烧烧煤炭嘛。伊那我几个拉来淡薄料，直落诶南汤就火顶，就火正系咩？
1: 所以就煤火够啦。青河龙，都是因为那个好，这下吴定海老师来讲解。
2: 蝶叶相等双伴，
3: 今日的新闻也高级登录了，感谢大家的收听。
4: 多谢大家打在今日中为大家送几只曲蝶叶相等。到香港的地区相当，让生意到满这个当地这么时间之当。
3: 也欢迎大家下载红天客户端，收听的调音和平台听到，收听精彩精彩的节目内容。
4: 好，听众朋友，再会。
3: 再会。